0: når den nye ulutet og dig på lavere.
1: Åh, hvad mækker det? Hvor er det nu? Nu er det her. Oh.